Prada Vila. شہر ہندوستان دا منیا ہویا شہر سرہند سرہند شہر سارے شہر دے وچ مارشل لا لگا ہے کرفیو لگا ہے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں رات کا ویلا سوتے ہیں سیالہ کے دن ہیں سردی بھی بہت ہے جتھے سارا شہر سوتا ہے اتھے اسی سرہند شہر دے وچ ایک گھر دے اندر ایک گبرو نوجوان جس سے بچے سوتے ہیں پر اے گبرو نوجوان اپنی گھر والی دے کول بیٹھا ہے

چاکر لگے چاکر جے چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی یو وجہ بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے

اپنے حقا کے پاراوار آپ کرائے ساتھی میرے آپ کرائے مار اک نہ گلی جنجیری ایک تری چڑے بسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار نان کرنا جن کی آپ تسی کرنی سا

کتنا تو بھائی کے درگاہی تھی ہر بار بچے کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی وہ بھی سنبھال یہ ٹکٹ جو سر دے کے پیرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملتے نام دی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تو نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تو کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چڑھ پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پن اپنی پلان سو ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پن پیارے تیار کر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحبان کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہیں پنجاں دے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاور اندر پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندروں کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ بانی کا نکلے نکلے گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کرشیا کرنگی جی ہر ویلے ہر سواس کھڑنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے بہت پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی جانا گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑتے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگریاں درمت منجے متر سارے سی ہاں انہیں دی جگ سبایا جب نانک ملے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے ملے نہ ہی گھنے ہے پکڑ نان کھوٹن بھی بہو نہ کسی چیز کا نام دیکھ جس طرح ماسٹر کلو نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو کلو ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپ ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سنت گرو نال جوڑ دے گا

ایک بارا جن کو میں سنبھارا پال فاتے تے ابارا جن نارا نام تہارو کا دار دشٹ دھوکتے رہا کھڑ کے میں شرم تیاری آپ آدے لو اباری سر بٹور نو ہو سائی دشٹ دھوکتے لو بچائی کرپا کری ہم پر جگ ماتا گرنت کرا پورن سبرتا

پارا تم سائلا میں کنکر دارا دا جان دیات ابارو ہمرے سا بیرین سنگھارو پرتھما تروں بھگوت کو دھیانا بہور کروں کرتا بید نانا کرشن جتا ماتا چرتر اچارو چوک ہوئے کبلو سدھارو کبوا چا دوہرا جو نج پربھو سوکا سو کہ جگمائے جو تے پرب کو تیائے ہیں انت سر کو جائے دوہرا ہر ہر جن دوے ایک ہیں دل وچار کشنائے جل تے اپجا ترنگ جیوں جل ہی بکھے سمائے دوہرا جب آئے سا پرب کو پہو جنم ترا جگ آئے اب میں کتا سنکھیپ تے سب ہوں کہ سنائے کب آجا دوہرا ٹھاٹ پہو میں جوڑ کر بچن کا سر نہیں آئے پنت چلا تب جگت جب تم کرو سہائے تب تے کو آن ترے نہیں آنے رام رحیم قرآن قرآن انیک ہے مت ایک نہ مانو سمرت شاستر بید سو ہے وہ پیر کہیں ہم ایک نہ جانو سری اسپان کے بات عمر ہی کر میں نہ کہو سو تو بخانے ہوں.